točno na 7 od nego limiti hitovi, kako i sveko je utro, tako ja startovamo 30. programa izmina Clean Bandit so Rockabye, prethodni Ariana Grande so Hey Did I Made You Love Me, ovaj blog go startovame so Hozier, kako ke produžime so LF System, Afraid to Feel, so Jonas Brothers i Sakar, prethodno Stella Lefty, malo country na radio Boston.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 8 časov i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časov i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časov i 30 minuti.

Švedska da popiko na to velo se vrati na scenata so novijot nezavisen i prilično ličen album Estrus. Go sozdavaše na povetje lokaciji ni svetot kako Los Angeles, Stockholm i studioto na svojot prijatel Stromae vo Brisel. Na novijot moćen single Source of Life. Ta govori za vnatrišnata borba pomeđu nezavisnosta, obštestvenite stegi i anksioznosta.